0: mita 97.3 a zango,
1: mita 97.3 zangon FM Rahma Radio yake ci gaba da sauraro karfi daya kamar ita koko muke nuni lokaci da za su saurare shirin farin jakada. Ta fatan za a yi sauraro lafiya.